0: Extremo.
1: Pop Extremo.
0: Búscanos en las redes. Pop Extremo. Una estación del corporativo E-Media.
2: ¡Somos todos!
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,